Badinto no ye to pa na ke mo afra badwuma die so. Nanso ba mo wo si mo dinti. Wo pe wo ye ye. Se ompe bibia so de sani. No nti no ni hwe ni aka ni hwe ni aye. Super ke kana sumo. Na fe mo isan ya bo bi pa mo ye ni aye pepe. Na fe wo ba ye nchen a no hu se oy wo de sani ani abre pa. Let me say, Mreno, Yanko Pa, Nikusuma, Adolfo, and Eddie, Omri Domus, Akusha Efom.